William Trotz Eknog, kaptenî pêşwî hilbijardê Nîjîrya, li helwestekî biweranê de, li helwestek bo dinya û qiyametê xwe de misilmanbûnê xwe eşkere kir. Em yarî zaneke layenê ehlî Qeter yarî dikat, li girtiyekî vîdeoyî de derdikevet ke legal Mansur bin Basir ke xilefî ke bankxwazekî binewbankî Kuwaitiye derdikevet û دروازي مسلمان بوني خوي لدرقاي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله دكات وبري خوي دا دبيت برامان أميري كرا كاري قربو تواويه بكاري قري تواوي هوريكاني لياني أهلي قطري لياني اتفاقي سعودي كبيرشت دياري تداكر دوا قشت وبو قناعتي كإسلام باشترين دين يكمروف لجياني خوي دا قولي بكات William Trotz Eknog ماوی کی زور کپنی هل بجردی ولاتی نایجیریا بو لسالی رابردو بر یاری وازینانی دا ولاری نو دولتی دور کوتو پیشتر له خلکان ایتالیا انگلترا و یونان نو خلی سعودی یاری کلو اساج لانی اهلی لا خلی قطری یاری دکات مسلمان بونی خوشی کی زور خستنی ودلی هاورکانی و هندرانی توپی پی ولاتی قطر